Աստված լույս է։ Մինչ մենք կգալենք իր լույսին մեջ, մենք կռնանք անոր հետ հաղորդակցություն ունենալ։ Մենք անոր թույլ, դգար, գմգմացող, գոդրած փոքրիկ զավակներն ենք, սակայն կռնանք գալել անոր հետ, քանի որ Հիսուս Քրիստոսի արյունը կշարունակի մաքրել մեզ մեղքեն։ Հիսուսը, մեր պաշտպանը, մեզի համար գանկնած է հոր առջև։ Ան մեր գոմն է։ Աստված նաև սեր է, և անոր սիրով մենք կռնանք հաղորդակցիլ իրար հետ։ Սերը գաբացուցան է, որ մենք զաստված կճանչնանք։ Մենք կգրենք իրար պերը, գներենք, և գշարունակենք լրջորեն սիրել զիրար։ Աստված մեզ կգանչե այս դարբեր դեսագի գյանքին և մեզի կուտա նոր բնությունը, այդ մեկը ընելու։ Եթե մենք ուզենք հաղորդակցություն ունենալ հորը հետ և վայելել այդ մեկը վստահությամբ, մենք պետք է պահենք անոր պատվիրանները և անոր խոսքը։ Անոր խոսքին հնազանդիլ կնշանակե, որ մենք պատրաստ ենք նույնիսկ ավելին ընելու, քան իր պատվիրածը։ Անոր պատվիրանները ձանր չեն, այլ մեր Փարիքին համար են։ Ոմանք իրենց ագրաները սեղմելով գսեն, այո, ես պիտի հնազանդիմ իրեն, բայց անոնց շարժարիտը անսիրտ զիջիլն է և ոչ թե սերը մղյալ։ Երբ տուն կհնազանդիս, քանի որ կսիրես զինք, շատ մը ընդանեկան խնդիրներ պիտի լուծվին և քո սրդիտ մեջ անորոշությունը քո փրկությանը նկատմամբ պիտի անհետանա։ Մարդ մը, որ չի ճանչնար Հիսուս որպես փրկիչ, երբեք չուզեր գադարել Աստծո կամքը, նույնիսկ եթե ասե, որ ին քրիստոնյա է։ Դես Հովաննու 14:15-23 համարները։ Աստծո իսկական զավակը գուզե ուրախություն պատճառել Աստծո սրդին և ուրախություն իր անձնական կյանքին։ Եթե կսիրես Հիսուս, թուն պիտի պահես անոր խոսքը, չես կռնարչնել ձայն։ Թուն կուզես հաջեցնել անոր որուն կսիրես։ Հարցումը այն չէ, թե թուն նվիրված ես Քրիստոսին, հարցումը այն է, թե թուն կսիրես Քրիստոս։ Ան որ կբահե Աստծո խոսքը, գաջի անոր սիրով։ Ուրեմն, ինչպես կաջիս թուն, հետևյալ ցուցակը կգրնա օգնել։ Ինքզինքիդ հարցուր, ինչ է իմ գեցվածքս մեղքի նկատմամբ։ Արդյոք զիս կան հանգստացնե։ Գա որևէ փամը, որ կխանգարե իմ հաղորդակցությունս իմ երկնային հորս հետ։ Արդյոք ես մեղքը ավելի կուզեմ, քան Աստծո հետ մտերիմ հաղորդակցություն ունենալը։ Եթե միտքդ որևէ բան գուկա, խոստովանիր հիմա և հրաժարե անգե։ Այդ հիման վրա Աստված պիտի վերահաստատե հաղորդակցությունը քեզի հետ և փրկության վստահությունը գրգին պիտի թառնա քո սրդիտ։ Ինչպես մեկումը կճանչնաս, անոր հետ օրեոր ապրելով։

Միակ միջոցը, որով տուն գրնած ջանչնալ Տեր Հիսուս Քրիստոսը, անոր հետ ամեն օր հանդիպում ունենալով անոր խոսքին մեջ, ուր ան գահայտնվի հոն։ Իր խոսքի միջոցով է նաև տուն գհաղթես չարին։ Դես եպեսացիս 6-րդ գլուխը։ Աստծո խոսքին մեջ մենք կսորվինք, ինչպես ապրիլ, չար համաշխարային համագարքին մեջ, որ Աստծո թեմ գազմագերբված է։ Հովանես կսե, որ մենք պետք չէ սիրենք աշխարը կամ անգե մասմը ըլլանք։ Մեր հին բնությունը հագում ունի այս աշխարին, բայց մենք ունենք նաև նոր բնություն, ձախո առնված Հիսուսի արյունով։ Քու և այս սատանայական աշխարի համագարքի մեջ գա խաչը։ Երկուքն էլ քեզ գարաշնորթեն, որ մոդենաս իրենց։ Որպես Աստծո զավակ, հետևիր Հիսուսի և փառավորվիր անոր խաչով։ Ամուր գեցիր, դերը քեզի հետ է։ Ամեն։ Հաջորդը, ինչպես կգրնաս գիտնալ, որ Աստծո իսկական զավակն ես։